0: Jer sreća je lepa samo dok se čeka.
1: Bila je tako lijepa, uvijek se